0: نوابوں میں ہزار عیب ہوا کرتے ہیں، مگر خصم کو چھوڑ کے دوسرا کرنا اور وہ بھی بال بچوں والی ہو کر، توبہ میری توبہ، بابا نے پڑھا لکھا کے بیٹی کا ستیہ ناس مار دیا۔
1: اے خاندان نے ان کا حقہ پانی بن کر کے کیا بگاڑ لیا، جہاں جاتے ہیں لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، نام ہے، عزت ہے۔
0: سنا ہے میاں کی کمائی پوری نہیں پڑتی تو خود نوکری کرتی ہیں، مردوں کے کالج میں پڑھاتی ہیں بیگم، لاج، یوں کوئی شرم حیا بیچ کھائے تو کیا عرض کروں بیگم سے جا کے؟
1: یہی کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میری ایک نہیں چلتی۔
2: اما ہمارے سامنے اپنی بدکاریوں کا اس جھٹائی سے اقرار، ایک تو موری میں منہ دیتے ہو اور۔
3: مگر پیاری امی نے حلیمہ کو مجھے دیا، وہ میری ہے، وہ میری زندگی ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ میرے بچے کی ماں ہے۔
2: میاں تم بالکل ہی بچے ہو۔
3: قدوس بھائی آپ نہیں سمجھتے۔
2: اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے صاحبزادے؟
3: حلیمہ مر جائے۔
2: مر جانے دو سالی کو، ہم تمہیں اپنی ماں روک دیں گے، واللہ کیا پٹاخا ہے۔
3: کمینے پاجی،
2: چھمن، ہوش میں آؤ، کیا پاگل ہو گیا؟
3: ہاں ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، میں کسی کا خون کر دوں گا، چلے جائیے یہاں سے۔ حلیمہ، حلیمہ
4: جی سرکار۔
3: کون سروری
4: جی،
3: تم یہاں کیا کر رہی ہے؟
4: آپ کے پاجامے میں کمر بند ڈال رہی ہوں، بٹن کہاں ہے؟ کرتے میں لگا دوں؟
3: چل بھاگ یہاں سے اور حلیمہ کو بھیج۔
4: مجھے بیگم صاحب نے بھیجا ہے، حمام میں پانی تیار ہے۔
3: حلیمہ کہاں ہے؟
4: یہ لیجیے کرتا، نیا تولیہ حمام میں لگا دیا ہے۔
3: اوہو، ہم پوچھتے ہیں حلیمہ کہاں ہے اور تو بکواس کیے جا رہی ہے۔
4: اللہ ہمیں کیا معلوم ہے، ادھر کہیں بیٹھی ہوگی۔
3: جا بلا لا، جاتی ہے کہ مار کھائے گی، چل بھاگ۔
4: ہم نہیں جاتے۔
3: کہاں ہے حلیمہ بتا؟
4: اوئے اللہ، میری چھوٹی تو چھوڑیے، ہائے میں مر گئی، ہائے میری میا۔
3: بتا، نہیں بتائے گی؟
4: بتاتی ہوں۔
3: بول۔
4: وہ ادھر شاگرد پیشے میں۔
3: کیوں؟
4: وہ اس کا جی اچھا نہیں ہے۔
3: اوہ،
4: اے میاں خدا کا واسطہ کہاں جا رہے ہیں، مردوں کے جانے کا وقت نہیں۔
3: فرخندہ باجی، فرخندہ باجی، فرخندہ باجی۔
4: ارے چھمن میاں، کیا پیدل بھاگے چلے آپ؟
3: سائیکل پر۔ فرخندہ باجی وہ مر رہی ہے۔
4: اے کون؟
3: حلیمہ، پیاری امی نے اسے کال کوٹھی میں پھینکوا دیا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے بلوا دیجیے، تو بولیں بکو مت۔
4: ٹھہرو،
3: مر جائے گی، وہ مر جائے گی سنوبر کی طرح۔
4: نہیں میاں، تمہاری حلیمہ نہیں مرے گی، میں چلتی ہوں، ذرا ہاسپٹل ایمبولینس کے لیے فون کر دوں۔
5: بوبو، نائب بوبو، ہسپتال کی لاری آئی ہے۔
0: ہسپتال کی لاری؟ دیوانی ہوئی ہے نامراد،
5: اللہ قسم، چل کے دیکھ لو۔
6: یہ کیا قصہ ہے نائب؟
5: لاری کے پیچھے فرخندہ نواب کی موٹر، میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں اترتے دیکھا، ساتھ میں چھمن میاں بھی ہیں۔
6: تو یہ بات ہے، فرخندہ نواب کی یہ ہمت؟
0: لیجیے، وہ آ گئی۔
4: تسلیم مانی جان۔
6: جیو، یہ مجھے اسپتال کی لاری کیوں آئی ہے؟
4: حلیمہ کو لینے۔
6: تمہاری عقل ماری گئی ہے فرخندہ نواب؟
4: اس وقت بحث نہ کیجیے، پیلوٹھی کا بچہ ہے، اگر
6: تمہاری بلا سے۔ تم کون ہوتی ہو محل کے معاملات میں دخل دینے والی؟
4: دیکھیے مومانی جان، بات بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر کیس بگڑ گیا تو یاد ہے سنوبر کا قصہ۔
6: حد سے نہ بڑھو فرخندہ۔
4: مجھے مجبور نہ کیجیے مومانی جان۔
6: کیا مطلب؟
4: مطلب یہ کہ پھر مجھے پولیس کو فون کرنا پڑے گا۔
0: پولیس؟ یا اللہ،
6: ماموں کو پولیس چڑھا کے لاؤ گی؟ غارت ہو میرے سامنے سے۔
4: چھمن، سٹریچر منگواؤ۔
3: نہیں، میں اٹھا لوں گا۔
4: سنبھال کے اس چادر میں لپیٹ لو۔
7: یہ آپ کیا کر رہے ہیں چھوٹے سرکار؟ اللہ کا واسطہ، مجھے مر جانے دیجیے۔
3: چپ رہو بے وقوف۔
4: کم وقت لالٹین بھی تو بجھی جاتی ہے۔ اوفو،
3: کوئی بات نہیں، مجھے دکھائی دے رہا ہے۔
8: یہ کیا ہو رہا ہے؟
4: آداب مامو جان، حلیمہ کو اسپتال لے جا رہے ہیں۔
8: ہم سے پوچھے بغیر؟
3: یہ مر جائے گی ابا حضور۔
8: مر جانے دو
3: ابا حضور،
8: اسے پلنگ پر ڈالو اور ہمارے ساتھ آؤ۔
3: نہیں،
8: تمہاری یہ ہمت؟ ایک ذلیل باندی کے لیے ہم سے گستاخی کر رہے ہو بے شرم؟
3: یہ باندی نہیں، میری بیوی ہے۔
8: کیا بکتے ہو مردود، ہم تمہیں آگ کر دیں گے، کوڑی کوڑی کو محتاج کر دیں گے۔
3: مجھے آپ کی دولت سے ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔
8: تمہارے اتنے دماغ؟